0: Diamond FM, shining supreme.
1: Eje ki agbadura Oluwa wa dupe lowo yin tori pe seun tori pe eje ka jisile alaye lohun royi Oluwa gbo pe wa bi a tin lo lohun ni Oluwa ba wa rin ajo wa ogo ni furuko yin Jesu Christi Oluwa wa oruko mi ni Alpha Mose Ademola Gbopola eyan ra eje ki adupe lowo Olorun gbo fun ni ore ofe lati wa ni aye loni lati ji si ile alaye ogo ni fun Olorun loke ran oro Olorun ti mo fe ke di mu loni bi e tin lo onle ori ninu iwe oni David ori keta le ni ogun ese kini ti o so pe Oluwa ni Oluso aguto mi emi ki o se alaini bi o tin lo loni mo gbadura fun o ki o se alaini yo dara fun o wa ri anugba gbogbo eni ti o gbe ohun to dara ngbe loni loro yi ti o ti ji to nlo jade Oluwa yo ba olo Oluwa yo pese fun Oluwa yo fun lanu o de ti ri be o ni gbarapo sile wa ri ogo Olorun Jesu Christi Oluwa wa
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكراوا كوجمة نبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جابي إسيوا لوني يتعمى في براوصر هنا نقول من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى العزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال وكاومي كجبي الله باتي دا أو مسلمي باتين جي لوني الله باسي وكاومي ni okan to se wipe ni ohun na ma nebukata si jije ohun na ma nebukata si momo kin wa ni jije okan kin ni momo okan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma mu sumo olohun oba ti o ma je oro ti o ma fo okan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olohun je ta ba ti fun ni imani olohun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han ni bi se wa yo ma han ni bi se wa be ba re eyan tin jale inu okan re ni e wo be ba re eyan tin gbe nkan be ba re eyan tin dan kan ru be ba re eyan tolohun ti o ku lare ma ba ni ma ba kini je ani kini fi se eyan okan re ni e wo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olohun to beru olohun in tolohun oba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodo bin abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'limil arabi wal islami wassalamu alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh.